usunti. Irade wa kana on times of amawa di ye. Unso kache o ho se. Esan so di ni din ato me sunti. Me so mehwe me hu ye. Amani nshira etimi abamis. Irade nshira ye nyina.

0: Jesus demo.
1: Amen.
0: Twas your call.
1: Na ehun kase atui. Oponoso.
0: Na ehun kase atui. Oponoso.
1: Na ehye ne ye se de erebo ho. Erebo.
0: Na ehye ne ye se na ebebutu nsuo nu ebebo. Ehye ne ye se ebesei. Ehye ne ye se ebehye ni pani nyina gu. Because don from man e born anoya den. Eti ehye ne tuetue ye. Ehye ne bubu ye. Na yo na de na wada nda ho. Because oni mu ni e koso. Papa tuasoma me.
1: Na ehye ne mu fo ni suro yi.
0: Na ehye mu fo ni suro ye pa.
1: Na wotiatia mu frefre.
0: Na wotiatia mu fre wanya kupon.
1: Na watoto ehye ne mu nuama. Adi, adi, adi, adi.